Det er jeg som er dørvakt her på kroa. Det er jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa, samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her. Det

så de må ikke komme her og være sær. Du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her. Selv om fisken din er kald og biffen er som lær. Du må ikke komme her og komme her.

vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen.

0: De kaller meg grå.
1: Grå, en som skarrer deg på slutt.
0: Ja, det var det også. Der har du fire artister eller grupper. Send oss svaret da vel, og finn ut hvilket ord vi skal frem til i dag i appen NRK Radio i meldingsfeltet der. Altså. Skal jeg trekke en vinner etter hvert da, før ni. Ja,

0: Ja, det var det fire grupper artister satt sammen til et ord. Løsningsordet, Anders, det var...
1: Det var mask.
0: Ja, det helt riktig. Ja,
2: helt riktig. Og det vi, altså det jeg tenkte var vask, altså
0: gulvvask.
2: Det å vaske. Ja. Mens du tenkte det fastmonterte, altså vasken en på vask. Badet.
0: Ja, jeg kom på den rebusen, tenkte jeg. Jeg stod på badet i dag morges, skal vi ta musikkrebus i dag? Og så jeg på vasken min, så tenkte jeg, og i dag blir ordet vask. Så det var derfor det ble så lett, Anders, for du synes dette var for lett, så jeg skal skru det til i morgen, jeg lover.
2: Da får vi gjøre det litt vanskeligere for folk som skal løse dette her. Gratulerer! Ja, altså artistene og bandene, husker du den på Rams?
1: Nei, det var Vaselina, Admiral P, Supertramp, som jeg vel så i Drammenshallen på begynnelsen av 80-tallet.
0: Ja.
1: 70-tallet, kanskje? Nei, 70 var det.
2: Ja.
1: Og så var det Karpe.
2: Ja, helt riktig. Det klink. Ok, det var lett i dag. Vi skruer altså til i morgen, men vi sender noen skrapelodd i posten din vei, Anders, og så får du ha en strålende dag på jobb når du kommer deg dit, da.
1: Jo, det. Nå har jeg kommet meg til Håksund, så nå har jeg ikke lange biten igjen.
2: Herlig.
0: Se opp for elg, og så får jeg en god tur videre, og god uke.
1: Takk i like måte.

0: er.
1: Ja, du er perfekt som du er. Camilla North fikk du her I landsmøtet. Dette NRK P1, altså.
2: Det litt rart at du har byttet navn fra Camilla Nordrun når du er perfekt som du er. Da bør man ikke skulle trenge å bytte navn, tenke.
3: Oh, ja, men du vet, artistnavn,
1: ja.
3: Det ja. Er noe helt eget.
2: Ok, ok.
3: Ja.
2: Du er nesten perfekt som du er, Camilla Nordrun, hvis du bytter navn til Camilla North.
3: Ja.
2: Vil du ha en fiffig fakta om Camilla North?
3: Ja, takk.
2: Hun har altså den morsomste utdannelsen jeg har hørt om. Hun utdannet, hun har en mastergrad I låtskriving fra Bath Spa University.
1: Oi.
2: Og at du har Bath og Spa I samme universitet, da tenker jeg, du må jo være drive med noe spa eller noe kosmetikk eller sånt. Nei, det helt vanlig universitet. Bath Spa University.
3: Ja, men heite... For det ikke et spa-universitet.
2: Nei, det et helt vanlig universitet som heter Bath Spa.
1: Det hørtes noe veldig deilig ut, egentlig.
2: Ja, det hørtes veldig deilig ut. Og da får du mastergrad I låtskriving.
3: Flott. Så har jeg fått en melding her fra Anonym, som gratulerer med vår sending nummer 1100.
2: Tusen takk.
3: Drittvær på hytta I Sila, står det her. Blås regn som ellers I hele sommer. Gjør vinterklar hytte. Tømt ut øl og vin så den ikke frys. Satt fast alt utvendig. Lagt ut hull på vannet så det klart for isfiske. God helg fra kokken Hans.
2: Lagt ut hull på vannet?
3: Ja. Her tror jeg det humor.
2: Involvert. Lurt. Jeg tenkte, dette jo banebrytende.
3: Ja.
2: Hull på vannet.
3: Han har lagt ut hull på forhånd.
2: For en geni.
3: Og rett før du sendte far en melding.
4: Hallo?
1: Hei!
3: Hallo!
4: Det Trude.
2: Nei! Nei, god hjelp med den!
1: Vær for snill der.
2: Ja, vi veldig snille, Ellen. Ja,
1: det var kanskje veldig snilt.
2: Hallo, min venn. Hallo, Trude.
4: Hallo, hallo.
2: Der fikk du godkjent av veldig snille Elin her.
4: Ja, det var veldig koselig. Takk skal du ha.
1: Var det hyggelig? Jeg bare kjente på at det var mandag og det grått ute. Ja, I hvert fall akkurat her viset det litt grått. Så da tenkte jeg, ja, men da kan vi være snill I dag.
4: Ja, det grått her også.
1: Ja, ja, ja. Hvor du befinner deg, Henne, Trude?
4: Jeg på Sørumsand.
2: Ja. Sørumsand?
4: Ja.
1: Hva skjer der I dag?
4: Nei, nå skal jeg ta toget inn til byen og så gå på Slottsplassen og legge ned et kort til kongen.
1: Nei, men så utrolig hyggelig at du skal det.
4: Ja, og så hvis ikke det veldig lang kø, så skal jeg kanskje inn I dag Slottskapellet, men ikke hvis det en 2-3 timer kø.
1: Ja, nettopp. Ja, det har jeg hørt at det kan være veldig langt der, ja.
4: Ja, ja. Så da. Nei, så da var det jo det jeg har tenkt I dag.
1: Ja, det hørtes ut som en veldig fin ting å jobbe med mandag da.
4: Ja, det det.
1: Ja.
2: Hva slags kort har du lagd?
4: Jeg har bare skrevet et kort der det står takk for... hjerteomsorg
2: ja.
4: Eller omsorgshjerte klokhet og visdom
2: perfekt
4: og gode tanker til Sonja og god bedring til Mette Marit
3: ja, og du har ikke tegnet kongen
4: overhovedet ikke
3: jeg har skjønt at det mange som tegner kongen også men det kanskje de yngre det
4: Jeg litt for gammel til det, tror
3: jeg. Jeg lurer på, hvor går grensa for når du slutter å tegne den?
4: Jeg har vel aldri vært nok selv god til å tegne.
3: Nei.
4: Nei.
3: Da det bare å skrive. Men, ta deg tida til å ta en liten prat med produsent Eli før du legger på Erna, som kanskje folk kaller det.
5: Ja.
3: Så kjøp deg et t-skjort I posten etter hvert også.
4: Tusen takk skal du ha.
1: Det var god tur inn til Oslo da.
4: Ja, takk skal du ha.
1: Ha det bra.
4: Ha det bra.
2: Adjø.
6: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse. Og om du vil ha svart eller hvit.
2: Eller landsmøtevennlig.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Jeg har hørt en artig sak fra en udisk hund. Helvet, hva skal det være for noe? Det var en kar da, fra skjøn. Og så sa han til familien, jeg skal ta med en tur i skjøn, og jeg skal ut og hogge noe ved, og timen gikk, og han kom jo hjem. Nei, så jeg tenkte at han går lete etter noe skada, så jeg på vedhogst, ikke sant?
3: Ja, men jeg lete aksjon da.
2: Så jeg satt og dro ut, og så... Så jeg fant ikke den. Han var ikke med vedstavlen.
3: Han sa jo han skulle skjønne.
2: Han sa han skulle skjønne, og så dukket han opp da, vet du, til noen timer senere. Så han har vært i skjønne, i børsa. Inni skjønne, og skjønne kommune. Han har vært i skjønne, og han har vært i skjønne. Ja, flyr det er godt. Flyr det.
4: Hva skulle vi gjort uten landsmøte, folkens?

0: Ok, Mattia. Hjertelig velkommen I Lydlotto. Det du som har første valget. Du kan velge luke fra luke 1 til 10. Fritt valg. Begynn hvor du vil.
1: Jeg tror vi satser på 7. Det var litt sånn magisk tak.
0: Spennende. Nummer 7, ja. Her har du lyd bak skap nummer 7. Det var noen som bladde I bok. Så da vil man jo si, hvis du klarer å finne den andre luka der det noen som bladde I bok, da har du fått et poeng.
1: Tja, det blir 3 da.
0: Du vil ha luke nummer 3. Ah, det noen som fyrer opp I peisen. Det betyr at det ble ikke poeng der, Mattia, så da tar vi rene. Da går turen til det.
2: Da tar jeg nummer 6.
0: Nummer 6. Her har du lyden bak luke 6. Det noen som heller seg opp litt te, ja. Rører litt. Kos. Ja, hvilken annen luke vil du ha, Tove Irene?
2: 9.
0: Luke 9. Her har du luke 9. Det noen som bladde I bok. Det betyr at det Mattia sin tur at ingen har poeng foreløpig. Og Mattia, har du notert noe? Hva sier du nå?
1: Jeg tror nok jeg sier 7 en gang til.
0: 7, ja, skal se det, luke nummer 7. Noen som bladde I boka. Og så?
1: Da har vi 9.
0: Nummer 9. Oi, oi, oi, oi, oi. Det betyr 1 poeng til Mattia. Men turen går videre, Tove Irene. Dette ikke tapt av den grunn. Hva vil du ha nå?
2: Da tar jeg nummer 1.
0: Nå tar du nummer 1, ja. Her lyd nummer 1. En deilig kopp te. Hva tar du for en lyd nummer 2 da?
2: 6.
0: Lyd nummer 6 kommer her. Det 1-1.
3: Dette blir spennende.
0: Dette blir spennende, ja. Det står 1-1, og det Mattia sin tur at. Hva går du for nå, Mattia?
1: Ja, nå får vi ta 10.
0: Nå det luke 10, ja. Der var kråka, ja. Hva vil du ha for laks luke nummer 2 da?
1: Halvparten da, 5.
0: 5, ja. Her har du luke 5. En deilig peis. Det betyr ikke poeng der, men Tove Irene, du har sjansen at nå.
2: 10.
0: Lyd nummer 10. Kråka, ja.
2: Og 4.
0: Og 4. Det noen som går I lauvskogen. Så da, Mattia, går turen til det at. Hva vil du ha slags luker nå?
1: Da tror jeg prøver nummer 3.
0: Nummer 3. Det noen som fyrer opp I peisen, ja.
1: Og den tror jeg også skal ligge på nummer 5.
0: La oss prøve luke 5. Ja da! Mattia, du har 2 poeng. Tove Irene, nå må du finne 2 like bak lukene her, altså.
2: Da tar vi nummer 2.
0: Nummer 2. Ai, ai, ai, det var kjent stemme.
2: Og nummer 10.
0: Og nummer 10. Har du medhjelper der, Tove Irene?
2: Ja.
0: Der lyden bak luke 10. Det betyr poeng til Tove Irene. Da står det faktisk 2-2, og nå det egentlig helt opp til det, Mattia. Hvis du har en skikkelig masterplan her nå.
1: Har en følelse, så jeg prøver meg med nummer 8.
0: Nummer 8, ja. Oi, oi, oi, det noen som ute og går tur I høstskogen.
1: Da kanskje vi skal si nummer 4 da.
0: Og luke 4. Hvis du fæl her nå, da har du vunnet, Mattia. Luke nummer 4. Åpnes den. Gratulerer, Mattia!
4: Du får lov til å være maskott I NRK!
0: Det kommer drakt I posten. Den må du gå med hver dag mellom 11 og 1. Neida.
4: Wow, min første lydlotto, jeg må si, svært imponert.
0: Ja, det gode.
4: For et gøy spill.
1: Det var det der.
0: Så bra. Tove Irene, det kommer... Det veldig, veldig sportslig opptreden, Tove Irene. Du skal også klart få en oppmerksomhet I posten. Og så kommer det en veskebærer til det, Mattia.
1: Tusen takk.
0: Ja, bare hyggelig. Det skulle bare mangle. Så får dere begge to ha en fortsatt fin dag.
2: Lige med det. Takk for nå.
0: Takk for nå. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ha det.
1: Ha det. Ha det.
0: Ha det.
1: Ha det.

0: Match ikke var det med Rude her I landsmøtet, og vi fremme ved eventuelt.
1: Ja, der kan jeg ta med en melding fra Nina. Der står det Grimstadskytta. Fantastisk!
0: Ja.
1: En sommer for mange år siden var jeg med mine barn på sykkeltur, skråstrekk, telttur til Folldal. Gode minner. Fin programleder Elin får utvidet horisonten sin, skriver Nina.
0: ja. Ja, for jeg har jo da aldri vært på et turisthytte.
1: Nei. Frank Olav skriver hei hei fruen som har bursdag I dag. Hurra! Gratulerer fruen! Gratulerer! Og meg, skriver han videre, var I Grimstaden og på Grimstadskytta I sommer.
0: Nei.
1: Helt fantastisk. Når det I tillegg null mobildekning, så lykken helt på topp.
0: Ja, det gleder, eller det ser jeg også frem til på et eller annet vis. Anniken I dagens.
2: Hei.
0: Jeg og Lina, hvordan det med deg og turisthytta?
2: Kan ikke dere ta med meg, fordi dere må utvide horisonten min også.
0: Ja,
2: jeg har ikke vært så sånn for det.
0: Nei, se, jeg tror jeg var helt alene I verden om det.
2: Neida, nei, okay. Vi to da.
0: Ok.
1: Jeg skal spørre om lov til å ta deg med, Anniken.
2: Ja, gjør det.
0: Ja. God sending.
2: Takk.
0: God sending.

0: Ja, med Joshua Caddison var det du hørte her, og sangen om Jesse. Nå til dagens konkurranse, som jo et bilde som du skal gjette på som vanlig.
1: Ja, og det ligger der da, der det pleier å ligge, i NRK radioappen Finn Busker, og så ser du det bildet. Jostein tror at det kanskje kan være et garnnøste.
0: Garnnøste,
1: ja? Ja.
0: Ja.
1: For det jo litt stoffelig over det.
0: Ja.
1: Men det ikke det.
0: Nei.
1: Og så får vi et forslag fra Svein Inge her. Kan det være en tjuke?
0: En hva, sa du?
1: En tjuke.
0: Tjuke?
1: Ja.
0: Hva det for noe?
1: Det sånn, du vet...
0: Tjuke? Aldri hørt før.
1: Jo da, du vet ikke hva det Du har bare ikke vært ute i skogen på en stund. Det sånn på de gamle, på gamle trestammer så vokser ut en slags sånn sopp greie på stammen.
0: Ja.
1: Det tjuke.
0: Ja. Ja vel. Ja, det må jeg innrømme at nå avslørte jeg meg sikkert som en som for lite ute i naturen, men tjuke hadde jeg ikke hørt før, nei.
1: Det friluftsuke denne uka, Marit, men du har ikke tenkt å bry deg noe om det, nei.
0: Jo, nå fikk jeg en liten...
1: Du kan ta en sånn tjuketur, men som tjukeansvarlig akkurat i denne sendingen i hvert fall, så kan jeg jo si at jeg googlet det bittelitt rane, og det viser seg, og det visste ikke jeg da, men av litt store, omfangsrike tjuker, så kan du lage hatt.
0: Åh! Ja. En tjukehatt?
1: Ja. Jeg vet ikke helt hvor vellykket det sånn hatt, eller om du blir tatt helt alvorlig når du kommer inn på ligningskontoret med en tjuke på huet, men...
0: Tjuke på huet?
1: Men da har vi vel egentlig slått fast at det er ikke det der bildet.
0: Nei,
1: det er noe annet.
0: Men du må ta med meg på tjuketuren, det helt sikkert.
1: Det helt sikkert.
0: Dette er hele lokkert her nå. Hva om det finnes noe mer?

0: Hva var det du hørte her? Crazy something normal. 4:06 er klokka blitt denne mandags ettermiddagen, Eivind.
1: God ettermiddag til alle sammen. Kanskje du på vei hjem og gleder deg til fiskekaker?
0: Ja, det det som står på menyen hos deg da?
1: Nei, jeg vet ikke hva som står på menyen hos meg. Ja. Det er alltid en overraskelse.
0: Ja.
1: Men samme av det, hvilket matrett du skal få, det kan være godt med litt middag.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. Og så får vi håpe at trafikken rusler og går omtrent der du er. Det ser ikke så verst ut, altså. Denne ettermiddagen. Været er vel sånn passe, er det ikke det?
0: Ja, litt grått i dag, men forholdsvis ordentlige temperaturer.
1: Akkurat nå så tror jeg ikke det regner så mange steder. Det er i hvert fall ikke liksom de helt store byggene.
0: Nei.
1: Men det kan komme utover kvelden, så sies det vel at morgendagen skal få litt grann sol. Men vi får ta dagen og ettermiddagen først da. Det er Sigrid Marie Vilskog Auganes som er meteorologen i dag.
2: Nei, det er litt kjedelig og grått da. Det samme går egentlig for hele Østlandet, så det er ikke bare dere som har det grått. Og så er det litt sånn, ja, sånn småttri med regn som kommer og går, men ikke noen sånne store mengder helt enda. Litt grann mer i kveld kanskje, men for det meste oppholdsvær. Og så er det egentlig relativt varmt. Jeg har sett at det er målinger på over 18 grader, så det er kanskje litt sånn lummert, sånn varmt og fuktig.

0: Molly Sandén sammen med Astres var dette, og konfetti. Ja, det en et artig bilde I dagens konkurranse som du skal gjette på hva for noe.
1: Ja, og saken jo den at vi skal jo ha en vinner på her nå I løpet av en 8-10 minutters tid.
0: Mm.
1: Så tiden liksom I ferd med å renne ut hvis du har lyst til å være med på dette her. Det ligger det bildet da som du ser på I NRK Radio-appen Finn Buskerud, Finn Ettermiddagen der, og så ser du på det bildet. Så kom det også et forslag som jeg ikke tror vi har nevnt, med at dette kan være et hevet brød.
0: Ja.
1: Et ferdig hevet brød,
0: ja.
1: Som man liksom klar til å sette inn I stekeovnen og steke
0: det
1: opp.
0: Det veldig langt unna sannheten, men det jo et artig forslag.
1: Ja, ikke ville jeg steket den gjenstanden, og ikke ville jeg spise den heller.
0: Nei, det kan være så lurt.
1: Nei. Men, og det jo en veldig liten dings dette da,
0: mm-hmm.
1: Og så blir den bare enda mindre på bildet, fordi det så nært.
0: Mm-hmm.
1: Men hva er det bildet av da?
0: Ja, hva det bildet av?
1: Ja.
0: Gå inn I NRK Radio appen, søk opp NRK Buskerud der, så får du opp sendingen vår, og ikke minst da dette, vil jeg kalle det forsidebildet.
1: Mm.
0: Hva det her bildet? Send oss en melding. 3 skrapelått ligger I vinnerpotten.
2: Hva jeg lagd av? Hva jeg bygd på? De jeg pratet som, når jeg latt

0: 17 år med Veronica Maggio.
1: Og det mandag altså. Det mandag, det veldig godt å være sammen med dere alle sammen. Og det den internasjonale salami-dagen.
0: Ja, det en dag for å feire en skikkelig klassiker i kjøleskapet.
1: Ja, hvor bruker vi den? Salami på brødskiva, check, på pizzaen, jo da, til kveldsmaten. Og sier man egentlig salami eller salami?
0: Jeg tror jeg sier salami.
1: Ja, det tror jeg riktig. Og det tror jeg de sier i Italia også. Der det altså salame hvis du har en, og så det salami hvis du har to eller fler. Mm. Og det kommer visst av salare, som betyr å salte, for de hadde jo ikke kjøleskap, så de måtte jo salte maten sin, sånn at den kunne ligge litt dekadent spredt utover i rommet.

0: tøffere enn toget. Kenya Grace og låta Strangers.
1: I dag snakker vi om matvarer vi savner i butikkhyllene.
0: Ja, fortell oss om det i appen NRK Radio hvis du vil. Finn HC og Ingeborg. Og Ingeborg, har du et eksempel?
1: Åh ja, det er mye jeg savner altså. Men spesielt Elias chipsen.
0: Oi!
1: Ja.
0: Ja, var det paprikasmak?
1: Nei, det var helt sånn vanlig saltsmak. Mm. Og så var det formet som de forskjellige Elias-båtfigurene.
0: Oh.
1: Og det var bare noe spesielt med den chipsen der på lørdagskvelden. Og plutselig forsvant den ut av hylla.
0: Ja.
1: Jeg har ikke sett den siden sikkert 2010.
0: Du verden.
1: Hva skjedde med det?
0: Ja, hva skjedde med det? Ja. Få det tilbake igjen da.
1: Ja, gjerne. Mm. Og kaptein Sabeltannis.
0: Ja.
1: Å, så godt det var.
0: Ja. Jeg må innrømme at jeg husker den ikke. Det hørte du kanskje på reaksjonen min.
1: Ja, det var sånn.
0: Men jeg husker Drillo-isen.
1: Ja, Drillo-isen. Mm. Er det noe annet du savner?
0: Nei, jeg har en litt fløy historie da, for at jeg savnet noe til jeg ble over 30 år. Jeg visste ikke hva det var jeg savnet, men så fikk jeg barn, og når jeg skulle begynne å servere dem som babygrøt fra glass, så kjente jeg en lukte, og så tenkte jeg, aha, det er det jeg har savnet hele livet. Så det bet seg så fast hos meg da jeg var liten selv, at jeg gikk og savnet det uten å vite helt hva det var.
1: Oi.
0: Men det vet jeg altså, etter at jeg nå for, ja, for all del, 22 år siden, fikk min første fødte, som da fikk babygrøt.
1: Tenk det. Ja. Kanskje jeg får oppleve den følelsen en gang, ja.
0: Det får du. Det får du. Olav skriver at han savner longrinsjokoladen fra Freia og rødgrøt fra Nora.
1: Ja.
0: Ja, longrin er jo en klassiker. Rødgrøten, ja. Absolutt.
1: Rødgrøt?
0: Ja, rødgrøt med fløde på.
1: Åh, ja, ja.
0: Sier dansken.
1: Ja, rød.
0: Ja, ikke sant.
1: Helge sier Schweppers grapefruit soda.
0: Ja, det sier pappa også.
1: Åh.
0: Ja. Jeg husker at jeg synes den var litt for sur.
1: Ja.
0: Grapefruit er jo ganske...
1: potent.
0: Ja, nettopp. Hanne savner banansjokoladen.
1: Mm, ja.
0: Og fører seg også opp på lista for lågrinsjokoladen. Den med skikkelig sølvpapir.
1: Ja, er det det samme som bananval? For det skriver Per.
0: Ikke sant? Og opal og banansjokolade skriver Mette.
1: Ja.
0: Og det går mye sjokolade, for Kristina savner aprikosbitene i twistposen.
1: Mm, ja. Ja, det er hun kanskje alene om, eller? Jeg vet ikke.
0: Men hva med tunfisk på tube? Det skriver Linn Merete.
1: Åh, interessant tanke. Mm. Tunfisk på tube, at du bare skværer den over hele skiva.
0: Ja.
1: Splatter den på.
0: Deilig.
1: Ja. Startkjeks fra Rolf.
0: Ja.
1: Hva er det? Jeg vet ikke hva det er.
0: Det er en kjeks som heter Start.
1: Ja.
0: Ja. Jeg kan ikke så mye mer om den, men jeg husker den som god.
1: Ja.
0: Jeg husker også bokstavkjeks som er veldig godt, men det kan hende fremdeles finnes.
1: Ja, jeg husker dinosaurkjeks.
0: Ja.
1: Det er mye kjeks. Men den hadde sånn sjokoladetrekk på ene siden, og så var det dinosaur på fremsiden. Åh,
0: deilig, deilig. Men det er klart, er du kjeksprodusent, så må du fornye deg, og da må noe ut for at det skal komme nytt inn.
1: Ja.
0: Og hvis du er blant de som savner det som røyker ut, så fortell oss om det i appen NRK Radio.

0: av Mumford and Sons.
1: Jeg er usikker på om det Mumford eller sønnene som har veldig raske fingre, men det går unna der.
0: Ja, det var så gærlig glad I den der.
1: Ja, det det. Det så fint, synes jeg, å kunne samle Norges største venngjeng og snakke om noe som bortimot alle identifiserer seg med.
0: Ja, fy søren og hagler det greit, altså.
1: Det kommer så mange meldinger om matvarer du savner og skulle ønske kom tilbake igjen.
0: Ja, Agnes, hun skriver, jeg savner hermetisk krabbekjøtt. Før kunne man kjøpe små bokser på størrelse med leverpostei med krabbekjøtt.
1: Ja, jeg også savner dem.
0: Oh, ja.
1: Jeg har sett etter dem I butikken.
0: Nei.
1: Jo, for sånn utover brødskiva og så litt godt med majones på toppen.
0: Og det var kjempegodt.
1: Det var knallgodt. Det forutsetter jo at du liker krabbe da, vil jeg si.
0: Men ja.
1: Det veldig, veldig godt. Øyvind skriver at han savner edelmelk, fløtenøtt og lunsj. Alle var gode sjokolader. Kjeksen Bris var også en vinner, skriver Øyvind.
0: Mm. Raimond, han savner sjokoladen Opal. Deilig sjokolade med bringebærgelé.
1: Ja, godt, vet du. Husker du Tarta Kavring? Tarta Kavring, jeg husker posen. Nina skriver at hun savner Tarta Kavring, og hun sier at den forsvant fra alle dagligvarerbutikker etter pandemien.
0: Åja!
1: Vet ikke hvorfor?
0: Nei. Ja, fordi det... Jeg tror jeg bare vet om en kavring, og det kanskje den da.
1: Det mulig.
0: Ja.
1: Og det var jo veldig godt. Knuse som kavring. Ja, det synes jeg var godt, men du må ta mye kavring, og så ikke så fryktelig mye melk, og så noe sukker og kanskje noe syltetøy.
0: Åja! Ja, for da tror jeg spiste det feil, for jeg tok bare noe pålegg oppå, og så var det en kjempetørr brødskive. Jeg spiste feil, jeg bruker feil.
1: Ja, rookie mistake.
0: Ja. Venke sier, jeg savner den tidligere versjonen av Ideal flottbrød. Den nye alt for tykk.
1: Jaha, ja det skal jo ikke være tykt det.
0: Nei.
1: Jeg har ikke noe oppdatert kunnskap om ideal flatbrød, men jeg husker det jo godt. Kristin og jeg, vi på samme side I boka, for Kristin skriver at hun savner nypesuppe.
0: Oh.
1: Nypesuppe med sånn hjemmepiska krem. Nam, nam, nam, nam, nam.
0: Oh.
1: Og vet du hva? Jeg tror faktisk du får kjøpt nypesuppe på pose. Men du kan også gå ut, og jeg vet ikke, det vel ikke for sent det, og plukke nyper. Nå skal jeg være forsiktig. De fredag? Så, hva vet jeg? Det har skjedd så mye. Men jeg har I hvert fall tidligere I livet vært ute og høstet nyper, og tørket I ovnen, og latt ligge en stund, og silt, og silt, og silt, og silt, og fått nydelig nypesuppe.
0: Nypesuppe. Åh. Oh. Ja, det var en lang prosess da, men du fikk jo I hvert fall suppa di.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Da smaker det ekstra godt.
0: Ja, deilig. Nina, hun ønsker at bønnestuing fra Toro dukker opp igjen.
1: Mm.
0: Det var fast lørdagskos hjemme på 70-tallet.
1: Ja, deilig.
0: Ja.
1: Hilde savner pomak is. Det var en is på pinne.
0: Ok,
1: Ja.
0: Det mange greier som har forsvunnet. Geir, han sier, ha på med ananassmak. Helt fantastisk å ha det på brødskiva. Ja. Nom, nom, nom.
1: Ja, og når vi først I den gata, Sigurd, var det Sigurd du sa også? Nei.
0: Nei, det var Geir.
1: Det var Geir, ja. Her Sigurd, savner veldig banos. Det var et bananpålegg til brødskiva fra 70-tallet.
0: Ja, og det helt vekk.
1: Vet ikke, jeg kan ikke si jeg ser det I butikken. Sånn
0: Nei, daglig. Det var banan, ja.
1: Ja, banos.
0: Og så det en her som leter etter chili-brunosten. Den var lenge I flere butikker, nå har jeg ikke funnet den på flere måneder. Den så god.
1: Den vil jeg gjerne prøve.
0: Chili-brunost, det sikkert kjempegodt da.
1: Ja. Signe skriver at hun savner lammelever. Det spiste vi ofte før. Rømmesaus gjorde susen. Godt og sunt og rikt på jern. Signe, 83. Super, Signe.
0: Ja, det mye forskjellig.
1: Nøttepålegg. Ristet brød med nøtte nydelig, skriver Anne-Margrethe.
0: Å, ja, ja, ja.
1: Og hva med den her da? Unnskyld at jeg tar ordet nå, men Tove savner Campbell's oksehalesuppe på boks. En slik suppeboks en viktig ingrediens I en veldig god gryterett jeg har oppskrift på.
0: Åja, ja, det kan jeg egentlig se for meg at det gir mye aroma.
1: Ja, så det bare å få Campbell's oksehalesuppe tilbake I handelen.
0: Ja.
1: Kanskje vi skal ha sånn opprop alle sammen?
0: La oss ha det.

Nei, har du sett? Det kommer jo, kom jo jammen med Aerosmith en gang til. Det var jo ikke meningen. Nei, Rainy Night in Georgia, sa vi, med Randy Crawford. Det den vi skal høre på nå, før vi får inn veivarslet.

Det var Uncle Cracker som sang den. Ja, en lytter som har sendt inn en melding I appen NRK Radio og si at vedkommende har kjærlighetssorg og spør hva det med musikken du spiller I dag? Den snakker tema. Og ja, jeg vet ikke hva jeg skal si til deg. Det blir I hvert fall ikke bedre for... Nå skal vi innom det der på en måte. Synne Sørgjær har nemlig kommet med en ny sang I dag. Og om den sier at jeg vet det gjør meg til en dårlig person, men ingen gode personer hele tiden. Det sånn hun beskriver den nye sangen sin som heter Emilie, som kommer I dag. Og låten handler om å være hun som driver med en som har dame fra før. Her kommer den.

Det var Miles Smith med Stargazing. Nå skal vi feire en bursdag til. Det altså den store rocklegenden Chrissie Hynde det snakker om. Hun fyller 75 år i dag.

Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang i kvelden på P1. Hva er best, hund eller katt? Det er aftenens tema, og det er så spennende her inne i den avstemningen. Dette er den absolutt mest spennende avstemningen jeg har hatt så lenge jeg disse månedene fra mars eller noe sånt, da jeg begynte med kveldens sendinger på mandager og onsdager, for det er katt bare sakte, men sikkert. Nå gikk den ned på 46%, men i stad var den oppe på 47% på folk som liker katt best, og 54% på hund. Så nå jeg føler at det hadde vært spennende hvis det ender med 50-50. Det er jo det vakreste hvis vi får det. Men det kan man jo ikke, det må jo dere som hører på bestemme, for det er dere som går inn og stemmer. Og så er det apropos låt da, som skal avslutte denne kveldensendinga rett før midnatt. Stein skriver: er du tøff, så spiller du The Stooges, I Wanna Be Your Dog, før du løper ut i regnet. Ja, kanskje nå. Jeg håper det skal roe seg, Stein, men vi får se da. The Stooges er notert. Det blir altså da en apropos hundelåt. Og så er det Joakim som skriver: hei Jonas, jeg har to apropos låter. Lille katt av Astrid Lindgren og fra Emilie Lønberget da, og så lille Eris, jeg vil ha en liten hund. Ja, den er jo også, jeg vil ha en liten hund, den hadde jeg glemt. Greit, også notert. Joakim, han er hoffleverandør av apropos låter, og det kunne jo være litt koselig, men jeg vil ha en liten hund, ja. Ja. Og så er det Tom, skriver: spill Leif og kompisene med sangen Katten Klore. Den har jeg ikke hørt, så den skal jeg sjekke ut her nå da, Tom. Kanskje det er den vi skal avslutte med. Hvis du som hører på nå da sitter inne og tenker sånn, ah, det er jo den perfekte katt- eller hundelåta, så kan du altså, når du slenger ved en stemme i avstemningen, kan du også gå inn og sende en melding i appen NRK Radio. Så er det kanskje du som bestemmer hva som blir. Det er jo på en måte det som skal feire Bjørn Inge sitt tema da, sånn at vi går inn i nyhetene med noe som passer på det vi har snakket om disse to timene. Når jeg sier sånn her, så blir jeg så, jeg gleder meg sånn da til å, så begynner jeg å spille en låt, og da tikker det alltid inn så mange gøyale forslag. Så hvilken kattelåt eller hundelåt vil du høre? Det er inne i appen NRK Radio, du går inn mens vi hører Ull. Dette her, det er fra en annen virkelighet.